Hallo FB igjen. Ja, hva da? Sånne skønne hasta kiksen. Med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Ja, hva da? Ja. Sitt is av mat. Greiene støyven av.

0: Åh, men Zinneke, hva er det til dårlupt? Av meg, av Sømviken, åh! Ej, men skapen! Jeg kommer med å ha noe skidse, ir! Bare med seg kunstfast!
1: Av Sømviken, konoen!

En maskes, hør jeg med? En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva blir først i oss nye oppstatser?